0: mace kuma lana.
1: Ayo,
0: mace kuma lana. Mace kuma lana ganin nuwan ya kanno.